0: em xabatkarên veng radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: No veng, venge şimao.